personne n'a dans le. Oh là là.

0: Radio Panique. Brie dans la nuit.
1: I'll save it for you.

I'm gonna go to the hospital.

0: J'aime les contraires et les paradoxes.
1: C'est la panique.

donner la médaille du

chance de croiser au moins une fois

0: Ja, just të duar përshëndetje, mirëdita. Sot pak problem teknik. Tani jemi në mënyrë direkte me Spartakun, edhe me Ragipin këtu.
1: Mirëdita të gjithëve dhe mirë se na dëgjoni në programin tuaj të preferuar Jehona e Shqipës.
0: Ja, pak me vonesë, mund themi, kjo ka ndodhur, se ndodhen ato çështje teknike ku jemi në mënyrë direkte, kështu që kërkojmë ndjesë për këtë vonesë, por e theksoj edhe programin ton sot do të kemi një program të veçantë. Këtu do të bisedojmë, mund të themi holësisht rreth situatës që ndodhi të mërkurën në kaluar, domethënë në Hagë rreth dënimit të udhëzueve të QK-s. Në këtu me Ragipin do të kemi lidhje telefonike me Tiranën, me Spartakun këtu, me Nidën nëpërmjet telefonit, po ashtu Enida, se Enida ka një rrugë për Luksemburg, po do të jetë me ne në telefon. Do të kemi edhe Flavin në telefon pak më vonë, por për një diçka tjetër mund të themi Spartak.
1: Po, Flavi do të na flasë për arkitekturën dhe syri i ri i Tiranës.
0: Atëherë, në këtë emision sot edhe ne kemi kënaqësinë të veçantë të kemi këtu në studio, do të kemi deputetën e pavarur të partisë, të papartisë, mund të themi tani, se do të jetë këtu mes nesh, Mariana Koçeku është në Bruxelles, do të jetë këtu mes nesh, rajon rrugës sipër, duke ardhur sot të dita pa makina, Spartak, por vështirë marr deri këtu, por janë në rrugës sipër dhe shpesh për së shpeti do të jenë në studio edhe do të flasim mbi situatën politike shoshnore në Shqipëri. Do të jetë shoshuar nga Arjan Baraktari. Kështu paka shumë kitë do të jetë programi jonë sot me këtë vonesën tonë, këmë edhe një ndjesë.

0: Jeni duke të gjuar emisionin e radios i Hëna Shqipës këtun në Bruxelles, pra kërkojmë ndjes për fillimin me vonesë për çështje teknike të këtij emisioni. Sot këtu në studio është Spartaku dhe Ragipi, me telefon do të kemi Enitën edhe Flavien, bashkëpunëtorët të tana, kështu që ato do të jenë në telefonin. Presim këtu në studio si e ftuar e posaçme do të jetë deputetja e partisë në Parlamentin Shqiptar, është ai deputet e pavarur, do të jetë këtu mes nesh Mariana Kociku. Kështu në Spartak besoj, mos kemi
1: për dëgjusit. Mariana Kociku është deputetja më e re e kuvendit, e zgjedhur në 2025 nga listrat e mbyllura të Partisë Socialiste në Shkodër, por çem nga data 14 qershor 2026 ajo njoftoi se është larguar nga grupi parlamentar socialist dhe vijon mandatin si e pavarur.
0: Atëherë ne do të bisedojmë me të se ka qënë dhe pjestare manifestimeve në Tiranë për lidhur me situatën politikën në Shqipëri, po para se me shku dhe të kajo se është duke arru në rrugës Sipër dhe sot dita pa makina po e komplikon shumë, arden dhe në studio, ti Spartak e dëshmitar i parë.
1: Ishte rruga e blokume, një rrugë që e bëj 20 minuta, kam bërë 28 minuta.
0: Atëherë, do të fillem bisen se e kemi një lidhje telefonike me Tiranën me Roland Çafokun. Roland Çafoku, analist gazetar, dhe do të në flasë edhe si pjesë e historisë për këtë situatë në gjarët që ndodhën të mërkurën në Hagë. Do të kemi në primit telefonit, por para se me shku dhe kë Rolandi, këtu mes nesh, Ragip, ti si e përsullë, më mirë më thanë, si e ndjekë këtë situatë që ndodhën të mërkurën. Shkishe me thanë.
2: Po, u prit gjatë
0: ke mikrofonit
2: po, u prit gjatë çështja e 16 shtatorit,
0: po,
2: dhe ajo se
0: u prit plot që thomi 6 vjet
2: vërtet, dhe ajo se çka do të ndodh në Hagë, me thonë drejtën ishte një situatë që i parapriu me një protest shumë të madhe në Prishtinë dhe një pjesë e madhe e mërgjimtarve, po edhe nga Kosova kishin shkuar edhe në Hagë për të pritë, domethënën, verdiktin apo vendimin final të gjykatës së Hagës. Rrethana se si është formuar gjykata nuk do të hynim shumë, mirë po do të fillojmë se cila ishte rrjedha e aty e mbrendshme gjatë veprimtarisë dhe 4 personat të cilët ndodheshin në bankën e të akuzuarve. Mendimi im është se vendimi në radhë të parë është shumë i lartë me 25 vite, mirë po nuk është i formës prerë dhe ka mundësi përsëri të shqyrtohet në gjykatën e apelit. Çështja e dytë është se vërtet tash e 4 ditë, dhe me thonën, përveç 2 protestave të cilat ishin shumë edhe gjatë ditës, çdo mbrëmje ke protest në Prishtinë, me motën se jo në emërtimin, dhe me thonë, nuk është Kosova, ajo dhe populli i saj, dhe me thonë, që do të pranonte një gjykim të tillë, mirë po,

0: Jo, që ka mendoj se gjëra që ndodhen në gjykat, e para është në radhë parë çështja se nuk u vërtetuan ato çka ka thënë prokuroria. Do me thonë, e dim se kjo, do me thonë, gjykat ka filluar me...
1: Do të thonë se prokuroria ka qenë shumë ashtër.
0: Me Dick Markin dhe një para ti, do me thonë, nishte një parlamentar rus që e hapi situatën, mirë po ndodhën mrekulli, sepse nuk doli as shtëpia e verdhë, do me thonë që pretendonin se ka pasën trafikim të organeve dhe gjitha gjërat të kësaj natyre, mirë po ndodhën edhe...
1: Me një fjallë raporti
0: për mendimin tim, ma rëndësishmja ishte se aktgjykimi nuk pranoj akuzën e prokurorisë për krime kundër njerëzimit dhe nuk ishte krim kundër popullatës civile çështje të cilat, dhe me thonë, e lehtësojnë në një moment për arsye se prokuroria nuk ishte ofruar fakte për gjërat e tila dhe është me rëndësi se si do shkoj rrjedha e til. Ate që ka desha të them për juve këtu edhe për dëgjusit tun, është se katër shja e jonë dalën shumë nga tribunali që ishte organizuar kundër krimeve serbe që kishin ndodhur në Kosovë. Për arsye se katër shja jonë dalën për shkak edhe të denimeve të cilat jenë dhënë. Shahinović, që ishte presidenti i Serbisë, duke përfshir edhe akuzat që ishte shkat kundër popullatës civile, dhe me thonë...
1: Si e theksove të ishajnë, ishte
0: presidenti i Serbisë, dhe me thonë në këtë rast, po aje e kishte në akt akuzë dhe fushat, dhe me thonë, shtetërore, sepse ishte presidenti, kundër popullsisë shqiptare, dhe me thonë, në Kosovë, edhe krime kundër njerëzimit, dhe për kundër këtyre, edhe generali, dhe me thonë, Gjorgjevic edhe Shahinović u denuan me 15 edhe 22 vite borg. Kjo tregon shumë për arsye se vërtet kjo gjykat mat me dy kuti, dhe me thonë, derisa akuzat ishin shumë të rënda dhe ajo që ka kishte ndodhë në Kosovë në vitin 99 ishte vërtet një të merri vërtet, sa që u detyrua dhe bashkësia ndërkombëtare, dhe me thonë për herë të parë në historinë njerëzimit të intervenoj, ajo që ndodhi me denimet ndaj katërshës janë vërtet shumë të mëdha dhe shkaktuan, dhe me thonë, në shumë shqetësime të popullësia e Kosovës në përgjithësi dhe shqiptare.
1: Atëherë Spartak, shkurtimisht dhe të lidhemi me telefon.
2: Shkurtimisht, për jo vetëm për të promovuar për tan shqiptarët që ndodhen anën mban botë, një trishtim shumë i thellë. Dhe New York, shoqata shqiptare New York, sa po kanë dhënë një lajm që do bëhet një protestë shumë e madhe në New York përpara ambasadës shqiptare, për këtë çështje pikërisht për UÇK-n dhe për katër personat e të cilat u dënuan me hile, le të themi me një hile, nga një gjykat që është e përpunuar dhe e bazuar, të themi që nga fillimi, nga Rusia me kërkesën e Serbisë, edhe fatkeqësisht ishim ne vetë në Shqipëri, se duhet të kthehemi edhe te Parlamenti Shqiptar, por ishte vetë Parlamenti Shqiptar që në fillim që nuk e pranovi genocidin serb në Kosovë, që nga i moment
1: do të diskutojmë këto më
2: pak rrobon gjërat u egërsuan.
1: Jemi me Ronald Çafokun në telefon nëpërmjet telefonit me Tiranën. Përshëndetje Ronald.
3: Përshëndetje Knejsi.
1: Përshëndetje tona.
2: Përshëndetje.
1: Na dëgjon neve?
3: Po, ju dëgjoj shumë mirë.
1: Atë do shih me ditë pak a shumë nga ana juaj, se e di se ju e keni përsëritur kështu nga ana shumë afër situatën që ndodhi të mërkurën kaluar në verdiktin të dënimeve të për UÇK-n. A e pritit ju këtë rezultat? A e pritit ju?
3: Me thënë drejtën, unë personalisht nuk është se prisja, mendoja që luftëtarët e Kosovës, drejtuesit, komandantët, do merrin pafajësi dhe kjo I bie që ishte thjesht dëshira ime. Ajo që ndodhi pasaj ishte një gjëm, ishte një mohim I luftës dhe rezistencës që bëri Kosova ndaj genocidit më të madh që krahasohet një vit mbas atij të ndaj izraelitëve e hebrejve të luftës dytë botërore. Pra, genocidi ndaj kosovarëve shqiptarëve të Kosovës në vitin 98-99, edhe më parë, është më I madhi mbas luftës dytë botërore, pra mbas atij të ndaj hebrejve të nazistëve ndaj hebrejve në luftën dytë botërore.
1: Me një fjalë, kjo ishte pak a shumë, ishte jo pak a shumë, ishte shumë e dhimshme dhe e dëmshme për imazhin e TÇK-s, edhe për Prokopin Shqiptar në përgjithësi. Por, a u fragilizua, a në fragilizua UÇK-ja me këtë vendim?
3: Është dëmtuar. Pa? Është dëmtuar, është njëllosur, pa të drejt, me një vendim absurd gjykate, dhe provat janë të forta që themu dhe nuk janë thjesht se unë flasë si qytetar, unë flasë si gazetar, po mbi të gjitha flasin provat, sepse Miloševiçi kasapi Evropës u dënua me 10 vjet burg, dhe kemi shumë pak vite burg për disa generale ushtarak të për këtë lutra që ata bën me ishtë në Gjeslavi, dhe ne kemi 81 vite për ata që drejtuar një rezistencë që popullit të tyre të mos vritej, popullit të tyre të mos dëbojnë në shumë të tyre, dhe popullit të tyre të mos përndigje si që ka ndodhë dhe me edhim shumë një, sepse statistikat janë atë të.
1: Atëherë, do të pithon, të themi të gjitha, dhe pa të flasim pa doreza, se të kom ndjekur në shkrimet të tua dhe në deklaratat, si këtë bërë të ditë të fundit, këto dëshmitar tonë si dulën, qëfar imazhi dhanë, pse ka që dëshmitar kundra një kauze që ishte kauze, faktikisht ishte kauze tyre?
3: Mendoj që kjo ka ardhur si pasojë luftës së brendshme politike që ka ndodhur në Kosovë.
1: Janë 260 lufta politike me shkuar me dhënë deklaratat të tilla nga Beogradi deri në Hag.
3: Po, sepse 260 shqiptar kanë dhënë dëshmi kundër shqiptarëve. Po. Dhe dëshmitë e tyre të paktën të dhënë klasin që 25 kanë dhënë dëshmi në Beograd dhe prej andaj kanë shkuar në Hag. Rëndësh e turpshme është, por ne duhet ta themi këtë gjë që kjo po ndodh. Dhe një pjesë e madhe dëshmitarëve ka marrë benefite të mëdha, azil politike, tajna financiare e tjerë e tjerë. Dhe këto janë fakte, këto nuk është se nuk është një opinion. Janë thënë dhe stërthënë në median e Kosovës, në median e Prishtinës, por janë fakte dhe ato që ne nuk e paraprim, nuk e menduam që katër drejtuesit do dëmohen, sot ne duhet ta pranojmë që ata jo vetëm dëmohen, por dëmohen me dëshmitë e 260 shqiptarëve. Nuk shkon një shqiptar dha dëshmi në Beograd për Miloševićin, asnjë. Nësa për katër drejtuesit të UÇK-s dhan 260 dëshmi.
1: Kjo ka qenë në heshtje, sigurisht shumë gjëra janë ditur, por tani ka dalë sipërfaqe, edhe kjo tani si doli, ju si e doni shumë historinë, çfarë imazhi, si do të cilësohet UÇK-ja në historinë duke pasur dëshmitar kaq të fortë, kaq të mëdhej kundër saj në Hagë, me një gjykatë kësisht të tjetër, në një shtet tjetër. Si do jetë kjo në historinë, çfarë do të ndikimi do të ketë?
3: Sigurisht që kjo lidhet edhe me situatën ndërkombëtare, dhe për një lukë në Ukrainë dhe interesat shteteve të fuqive të mëdha në ndërthura në një lukë të tingë që popujt e vegjën janë ata që e vuan. Kur ndodhi lufta UÇK-s, një nga më nëmët ndritë nga të gazetaris botërore, të një gjuda, gazetari BBC-s, nga bërë për kufizirin më të sakt dhe më të qartë për ushtrinë qëllimtare të Kosovës, të cilën a i e përkaktojë si një janë vizje më të sukseshme buerile në historinë moderne të Evropës dhe botës. Dhe ky përkufizim nuk bie, por ky përkufizim bie nga investimet politike të boshtit Serbi-Rusi për ta njëllosur të luftë qlirimtare. Asnjë Shqiptar i Kosovës nuk ka mëj në një centimetër, në një centimetër teritor të një shtetit tjetër. Nësa Serbët arritën të dëbërë 1 milion Shqiptarë. Dhe kështë absurdi. Nësa kitë mua më vjen keq të atëm, për gati për Shqiptarët, po përsëritet ajo që ndodhi në 1913-ën, dhe më përpara dhe pas, ku genocidi serb ka qenë i vazhdueshëm, dhe platforma pankeqe e Kubrilovićit e hartuar në vitin 30, edhe pse nuk u zbatua deri në vitin 99, ekziston akoma në mendjen dhe në mendjen e truet e atyre që kanë qenë për herë synues të zhdukës së shqiptarëve.
1: Dhe bëjmë këtë biset kolegjale, se këtu jam, kam Ragipin këtu, historian, është nga Kosova dhe do më intervenu, shumë të flasim se është një subjekt shumë sensibel, edhe dëshime të trajtu në mënyrë shumë të qartë, më të themi, për ato ju kemi zgjedhur ju sot, atëherë, ta dëgjoj pak Ragipin, urno Ragip.
0: Sakip, për pjesën që po bisedojmë, pavarësisht kësaj që ka ndodhë në gjykatën e Hagës, UÇK është lëvizje për çlirim kombëtar dhe nuk mund ta mohoj kush këtë pjesë të tillë.
1: Po.
0: Ajo periudhë kohore që mund ka rata përjetoj në supe, edhe nënën tjetër ta prezantoj, domethënë në pjesën e krimeve dhe gjenocidit serb me ekspozitën që kisha edhe në Tiranë edhe në Prishtinë edhe në qendra tjera. Po du të vend pa edhe diçka për arsye se kjo levizje për çlirim kombëtar që ishte e para e lloj të vet, domethënën pas luftës së dytë botërore, arriti që të bashkëpunoj me ushtrinë më përvojë në botë, domethënë me NATO-n. Ishte një zinxhir i fuqishëm, një hallk, domethënën që kjo nga toka, ndërsa NATO nonën tjetër nga ajri, dikun për 78 ditë të mos ndalën deri sa dorzohet Miloševiqi. Mirë po, në anën tjetër, edhe në rrjedhat në të cilat në kanë ndodhur, është një vërtet shumë e madhe që ne duhet të pranojmë për arsye se institucionet tona duhet të ishin shumë më të fuqishme. Kur e tham fjallën institucionet, është një gjithë përfshirje edhe për Shqipërinë, edhe për Kosovën, edhe për rjedhat të cilat kanë ndodhë, dhe me thonën, edhe pas, dhe me thonë, marjes personave tonë që kanë qenë në Hagë. Shembull, që të kalujmë të tema, vetëm t'japë edhe një shembull. Të lutëm në vend që ne të përgadisim dosjet dhe të bëjmë, dhe me thonën, një dosje qoftë për Strasburg, qoftë për OKB, edhe gjitha ato, neve na padit Serbia, edhe thotë se shpallja pavarësis, dhe me thonën, është e një anshme dhe nuk është funksionale. E nonën tjetër, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, falë, dhe me thonën, po them një punë shumë të fuqishme, arrinë, dhe me thonë, që ta shpallë që kjo situatë e cila ndodhë, dhe me thonën, edhe me këtë vendim, që është, dhe me thonë, në mbështetje dhe është fort mire institucionalizuar. Në vend që ne atëherë të gjithë të bohemi bashkë edhe të konkurojmë edhe për NATO, edhe për institucione, gjitha ato, dhe me thonë, futemi në një agoni.
1: Atëherë, Ronaldo Këdi, a dëgjot ju Ragipin?
3: Po, a dëgjot, po të.
1: A pajtoj paka shumë me mendimin e ti?
3: Po, reagimi, unë të gjitha patjetër në mendje, institucionet e shtetit Kosovë dhe të Shqipërisë nuk kanë qenë në lartësinë e duhur për këtë proces. Fakti që dy qeveritë, dy shteteve shqiptare gati-gati nuk kanë marrëdhënie aktualisht, është një turp më vete që mbulon politikanët për këtë situatë që jemi sot. Akoma më e rëndësishme, edhe raporti në nivelet më të ulta që ka sot shteti i Kosovës me shtetet bashkuara të Amerikës. Ne kemi një indiferencë sot në rastin më të mirë të Amerikës ndaj shqiptarëve në Ballkan, sepse edhe situatat kanë ndryshuar.
1: Po.
3: Por në këtë kontekst, të arrish që të krijosh marrëdhënie negative, siç ka bërë qeveria e Kosovës me shtetet bashkuara të Amerikës, domthonë kjo është pasaj të bësh një autogol kombëtar. Dhe si të tillë, ata drejtuesit të OCP-s në një farë mënyre kanë qenë të vetmuar, të zbuluar. Kujtojmë që edhe dy avokatë, edhe avokatët amerikan u larguan për shkak sepse ata nuk kishin paguar. A nuk mund bënte qeveria e Kosovës një
1: gjest
3: financim ndaj atyre, jo nominalisht në kuptimin jo ndaj Hashim Thaçi, por ndaj drejtuesve të UÇK-s, kjo do ishte më elementare që duhet bënte qeveria e Kosovës.
1: Atë po, dëgjoj.
3: Kjo nuk ndodhi kurrë.
1: Tani të flasim hapur, se tani po dani shumë gjëra në skenë dhe jo shumë të pozitive, shumë disa gjëra të dhimbshme. A ka vrau që kjo e shqiptar?
3: Kjo është pyetje e 1 miliard dollar dhe ti më të drejtë e bën. Në kontekstin e luftës, ne nuk mund të themi që në një luftë a ka të vrarë. Nuk ka luftë në botë që nuk ka të vrarë. Lufta prandaj. Po nga kush u bë lufta? Lufta u shkaktua sepse arma ushtarake, militare e shtetit të Serbisë ushtroi gjenocid të pastër. Janë vrarë deri më sot, shifrat janë mbi 20.000. Janë 1500 gradë për të mora. Dhe çfarë bëri ky popull? Mori armë dhe formoi UÇK-n. Tani në këtë luftë, ata është vrarë dikush që ka spionuar, ka gabuar, ka tjetërsuar etj. Etj. Nuk guxon ta çojnë në mendje. Pse? Sepse nuk ka qenë ky synimi i kësaj gjykate. Nuk ka qenë ky synimi i akuzave.
1: Po mirë, shumë dakor, po kur thotë gjykatë, kur thotë sekretari i gjykatës, kur thotë se nemën popullit të Kosovës janë të dënuar, atëherë çfarë do të më thonë me këtë, se kjo fjalë shumë e rëndë, shumë e madhe.
0: Sakip vetë në
3: sinjë,
1: lutem Sakip. Urno Ronald.
3: Ajo pasaj që ai tha emër popullit të Kosovës është një akt shumë i rëndë.
1: Po.
3: Sepse e gjitha kjo është një kurth evropian, mendoj unë, që Amerikës thjesht i ka kaluar sepse është indiferente. Nësa Evropa i bëri një goditje shumë të madhe shqiptarëve, më të madhe që ka marrë shqiptarët mas luftës dytë botërore, duke njollosur UÇK-n me akuza të paqëndrueshme, sepse po themi kanë bërë krime lufte ata që mbrojtën popullin. A ka sens të themi ne, a u vranë ndonjëri që u spionoi? Thashë, e shënoi, çdo luftë ka pasur viktima, çdo luftë ka pasur gjë të tillë. Por nuk po, kjo gjykatë nuk bëri këtë gjë. Domethënë, më qartë fare, a është hetuar një vrasje me vendngjarje? Jo. Sepse nëse nuk ndodhi vrasje, ka vendngjarje, ka provë dhe thotë X-i vrau filanin. Por aty në ose rast, nuk del për Hashim Thaçi, ka nxjerr pistoletën, apo automatikun dhe ka marrë rikoj. Do të në këtë kontekst, është një lësë lufta, nuk është, do të është një lësë u sekurë, nuk është një lësë dikush që ka bërë një rast, dikush që ka bërë një rast. Do të është me vëngjarje, ka element, ka prova, ka gjumë, por nuk ka ndonjë çështë.
2: Pikërisht për këtë që po thuati, është një llosur UÇK-ja në këtë çështje. Por ishin, si që thotë vetë gjykata thotë kemi pasur 200 dëshmitar dhe prokuroria specializuar mendoj unë dhe kisha të dëshirë të bëjë si një pyetje. Qa e ban prokurorën e specializuar të thotë që nuk kemi ndjekur personalisht penalisht UÇK-n apo luftën UÇK-s, a bazohet ajo në këtë frazë që ka thënë, a bazohet në 200 dëshmitar që kanë dalur?
3: Tani, kur ti dënon katë drejtuesit dhe antarët e shtabit luftës, falë pasaj, ata nuk janë, nuk ishin anon, atë jenë fund, ata ishin drejtues kryesor, të të marim, dhe të të kërkuesin, që të mendimin tim është 2 euro, sepse ka qenë i dënuar dhe në kohën e Miloševićit nga administratë e ti, e kutatët e ti, e drejtësi e ti, dhe tani në Hagë, si mund ndodhë kjo? Kur ti dënon shtabin e UÇK-s, ku dënuar UÇK-n, dhe i dënon për krime lupe me 25 vjetë, dhe në kërë, ku shërë në qaj?
2: Atëherë, një pytje kam unë për të një pytje të fundit. Qëfar duhet ose mund të bëj vetë shteti shqiptar në këtë pozicion që ta kemi një pozicion të mirë për Kosovën? Qa mund me ba shteti shqiptar ose qa duhet bëj?
3: Në aspektin juridik, hapësia mbetet gjykata e apelit, por unë me të qëndoj, unë pak i besoj. Unë kam vetëm një propozim që ndoshta është radikal, por është shpirtëror. Vetëm bashkimi në këtë situatë kaq delikate për shqiptarët, me këtë gjendje kaq të madhe dhe me fitoren e boshtit të virusi, i vetëmi vendim është bashkimi i Kosovës me Shqipërinë në këtë vetëm.
2: Bravo.
1: Atëherë, Ragip, të përsta mbydhim
0: të hallë. Me thonë drejtën, Rolandi ma mori, sepse na edhe në fillim kërë e bisedum këtë të fundit, por du të them vetë edhe një diçka për tribunalin. E para, nuk ka asë një dëshmi hierarkike në urdhënje, do me thonë, nga lartë që ka pas për ekzekutimin e njerëzve, të cilët e identifikojnë me numrin 98. A ka ndodhë, është e vërtet që ka ndodhë, duhet pranu,
1: po
0: janë raste individuale që nuk mund të lidhen, sepse këte e kanë dëshmuën shumica e dëshmitarve që ne i kemi përcjellë në Hagë, që nuk ka qenë, dhe me thonë, një hierarki e organizuar, dhe qoftë tash Hashim Thaçi ose Jakub Krasniqi ka mund t'i kontrolloj të gjitha zonat sa kanë qenë në këtë rast 12. Çështja tjetër, që duhet të roket në ndërgjegje, po them, më të madhe, jo vetëm gjykatës Hagës edhe Evropës, është një fakt i patjetërsueshëm për arsye se gjykata e Hagës ka pranuar dokumente nga Serbia. Në më thonë, kjo është një fakt i papranueshëm,
1: po.
0: Dhe me të vërtet mu shpresa mba në dikun tjetër që gjithsesi unë jo pjesën fort mirë edhe të Bosnës edhe të Kroacisë se pozitën e kryetarit për të paqeturit më kara shumë me qenë edhe atje. Ma thot mendja se nëse dim të organizohemi në këtë periudhë me ekspert mirë gjykata apelit, do me thonë do t'i rëzoj shumicën edhe të këtyre jo fakteve për të cilat po them ka vendosën gjykatësi dhe janë në një formë të pa verifikuara dhe janë të pavërtetuara, kështu që ka hapësirë në aspektin juridik që të ndodhin edhe këto gjëra.
1: Ronald, kështë diçka me shtu se shumë kënaqësi për ne si ishe me ne sot?
3: Jo, në këto, uroj që kjo njohë që mori në që këja rrjedhimisht dhe popli kuptar të iqet fatkesi në këtë momentin për komi shqiptar e shtar që është të ejtja dhe indiferenca e shtetë dhe shkojët e Amerikës. Wesley Clark, generali dhe kolonanti të prim i NATO-s ka thënë një të vërtet të madhe, kure pyeti gazetari pse e ndimoj Kosovën, pse filmoj që e bilë, dhe nuk ndryri Amerika në Sirin, a i ka thënë diçka lapidare. Inteligenca siriane, intelektualët sirian, të rinë sirian, hanë kolosan në hotelet luksoze të Parisit dhe pinë kapuçino. Në sa intelektualet shqiptarë, përri shqiptarë, ma në migracionin, ma Amerika në Australi, morë në amë dhe të njërë në qëtëm. Se ishë arsia të unë si komandant i madhës në shtetën
1: e qëtëm. Ishte madhështora, ishte madhështora ajo.
3: Paqë.
1: Ishte madhështor. Tani edhe për ta mbyllur këtë bisedë me ty dhe ti si njohës të i mirë i politikës edhe shqiptare në përgjithësi, pse nuk ka, edhe e ceku pak Spartaku, por pse nuk ekziston një koherencë kur është çështja delikate kombëtare mes në hapësirën shqiptare të mos në Shqipëri mes pozitës opozitës, përveç se e dënuan aktin e gjyqit me deputetet të tentën e kaluar, por politika në përgjithësi nuk është koherente.
3: Sepse amiku më i madh shqiptar po thonë Robert Elsi, albanologu i njohur që ka ndruar jetë, amiku më i madh shqiptar në gjithë se një shqiptar të shqiptar.
1: Ja, faleminderit shumë Ronald Sishemene, shumë faleminderit.
2: Faleminderit shumë.
1: Kemi rastet të tjera flasim bashkë, shumë
3: faleminderit. Faleminderit duhet me stipe.
1: Na si veçantë ku jemi ne, faleminderit shumë.
2: Një ditë të mbar, faleminderit.
0: Faleminderit.
1: Atëherë këtu në këtë tavolinë si jemi tani, ne do të vazhdojmë këtë pak edhe pak bisedën rreth kësaj situate, domethënë se ka ndosë është me vërtetë diçka shumë sensible. Ne tani do ta dëgjojmë Nitën se do ta marrim Nitën në telefon, se ajo ka kërkuar vetë që të intervenojë dhe të ketë diçka të veçantë. Avokati si është kështu që e ka pjekur mirë sa javë, domthonë edhe do e dëgjojmë ta. Do ta kemi shpresoj në të. Ai është në rrugë sipër. Përshëndetje Enida. Enida në dëgjon?
4: Po,
1: ju dëgjoj shumë mirë, po ju dëgjoj. Sa e mbyllëm me Ronald Çafokun në telefonin, tani jemi me ty. Ti nuk e di sa e ndigjove bisedën, se sigurisht e në rrugës i përre nuk është shumë letë me ndigjuar, por si e përsodhet të njajet e të mërkurës, dhe ti si avokate, më të themi, si do e vlerësoje dënimin e kreve të UÇK-së?
4: Më ndoj që edhe unë si të bërë shqiptarë që jutëm kam pasë shumë të vërtirë të apërëmaj. Më ndoj që të apërëmë të atela që është më se normale që janë shumë të ndjerë për ne. Por në të njëjtë të në kohë ka aktivizuar me të tjerë në kuadi e avok. Kam qënë dhe unë duke me në parë në botën të si mund të punë është. Sigurisht që në këndvështrimin ti si qëtëtare dhe si avokate vetimin si të drejtë, në akriteja munduar që të gjëri vetëm të manë positive në negativitetin e këtë vendimin, dhe ka shënë ajo e nërjes të figurit të UÇK-së të organizat nga krerët e saj. Sot që në mënyrë direkte, mund të preket në i kërë, ose të një drejt për drejt, legitimiteti eksistentës të të të të që nuk ka përdohet në mëpyrë direkte për krimel. Kartër nga organizatë të është vendimi mirështë absolutin.
1: Enida, nuk e di, por dëgjot shumë, nuk dëgjot pastër, si e rrugës sipër. A mund të abonim pak më vonë telefonin me ty, se po vazhdojmë në këtu, se kemi tëftuar në studio dhe këto, edhe këto pas kanë kohë shumë të shkurtër. Edhe ne mund të flasim, si të qoftë ne, a jemi ok për këtë pjesë?
4: Po, ne rrugën e kemi të gjatë për në Luxemburg, sot.
1: E uroj të keni rrugë të mbarë edhe sukses në politikën që do të vazhdoni atje, kështu që do të ju volim për së shpeti në telefon.
4: Faleminderit.
2: Enida po shkon atje ku po shkon për të përfaqësuar dhomën tregtare
4: shqiptare
2: në një institucion në bazë europiane. Me fjalë do jetë një event shumë i madh dhe jam shumë krenar për ty që je atje.
1: Ja,
4: faleminderit.
0: Urime dhe suksese Enida.
1: Sukseset tona.
4: Faleminderit.

0: Ja pra në vazhdimin e programit për në sot të këtu dhe kemi ndenë dhe këna qinë të madhe të kemi deputetën Mariana Koçeku, deputetën e Parlamentin Shqiptar, Neo Marsoria, dhe nuk e dija të flasim në gjegrisht, të flasim në gjuhën e njësuar, çfarë dëshire ke?
1: Një arshu si që kam folë për herë.
0: Se dhe thotë?
2: Shkodranëshe.
1: Gjegnesht.
2: Afroje pak mikrofonit, lutem, ose afroje mikrofonin afër teje.
0: Tani kemi dy shkodran këtu në studio. Kemi dy, janë dy, se Spartaku nga Shkodra.
2: Në Shkodran ti thoj, kur një gjojmë diken tjetër të fol Shkodran, që i thojmë pas ka kënë të fol Shqipit esh. E kuptojmë edhe më mirë. Kërë që je lirë në dërqë gegnisht dhe në dërqë si të kesh Shqip me fol aja djet, por si të shofim gjithmonë intervjisat e tuja gjithmonë flet me theksin Shkodran.
0: Ate, po, vazhdo.
2: Sa për një informat shkurt për dëgjusit tan, Mariana Koçeku është deputetja më e re e kuvendit zgjedhur në 2025 nga lista mbyllur e Partisë Socialiste në Shkodër, por me datën 14 qershor ajo njoftoi se do largohej nga grupi i parlamentar socialist dhe vijon të ketë mandatin si e pavarur. Pastaj ajo i bashkua Flamingove dhe botoi një letër të hapur që kërkoi Edi Ramës një dorëheqje direkt. Dhe pas Hagës ajo foli vetë disa fjalë ku a mund të na thoni vetë se çfarë that pas Hagës, jo në emrin tim më duket?
1: Sigurisht ajo që ka ndodhur, së pari duhet ju falenderoj për ftesën dhe për kohën për me kenë këtu në mesin tuaj dhe për me folë për çështje ndryshme që lidhen padyshim me çështjen shqiptare dhe atë të Kosovës, që është edhe e më rëndësishme që ka marrë një vëmendje ndërkombëtare të këtyre ditëve. Ajo që ka ndodhur në Hagë para pak ditësh është një lajm Iran për tonë shqiptarë të tana trojeve dhe besoj ndër tjera flet shumë edhe për shtetin shqiptar edhe për rolin kushtetues po dhe mos kryerjen e këti rolin ato për masa politike dhe juridike që i takon. Fjala që unë majta në parlament kishtë të bëjnë të padyshim me detyrimet juridike dhe kushtetuese që janë neglizhu. Kushtetuta Shqipnisë pra shikon në një nërpikat themelore të saj që shteti shqiptar e ka detyrim që të merret dhe të kujdeset me mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të shqiptarve ma ta në kufinit. Pa. Dhe në rastin e Kosovës, besoj se në këto vite nuk është bërë mjaftueshëm për asistencën që do ishte i dashur vetë çështjes së Kosovës në arenën ndërkombëtare, kjo nga ana juridike, mbrojtjes, sigurisë, informacionit dhe diplomacisë në përgjithësi. Shteti shqiptar besoj se me kohë duhet kishte garantuar shtetin institucionale për te asaj politike dhe gjithë shtetin e mujtën në gjitha drejtimet për dokumentimin, identifikimin dhe njohjen sa më të madhe të kauzës së Kosovës dhe insistimin që mu mbrojt edhe mu mbështet më tej në arenën e shteteve të tjera të marrëdhënien ndërkombëtare.
0: Çfarë mund të kishte bën shteti shqiptar në këtë mes?
1: Për shembull, në vitin 2012 është miratu një ligj në parlamentin shqiptar që ka dhënë të drejtën EULEX-it për me suprimu gjykaten shqiptare, pra mos me punu në koordinim me gjykaten shqiptare, jo në koordinim me shtetin e Kosovës, por me suprimu atë në gjitha kërkimet dhe dokumentimet që janë dash në lidhe me luftin e Kosovës, diçka për cilën shteti i Kosovës nuk ka kenë dakord. Për te i kësaj, në asamblin parlamentare të këshillit të Evropës, Shqipnia mund kishte fol shumë shpesh për çështjen e Kosovës, diçka që e ka neglizhu sistematikisht. Asambleja parlamentare e këshillit Kosovës është një organ ndërkombëtar me shumë peshë në diplomaci dhe në politikën e jashtme.
0: Rama ishte në Strasburg për këtë pjesë, edhe i mbrojti ato në Hagë edhe e denonsoi raportin e Dick Martinit. A nuk ishte mjaftueshme kjo, apo ishte pak a shumë sporadike kjo edhe vetë për imazhin e vetë bëri këtë?
1: Deklaratat politike nuk kanë peshë juridike, ne po flasim për angazhim institucional dhe në qoftë se dona me kërku, drejtësia duhet mu kërku në një mënyrë të vazhdueshme institucionale, në mënyrë që me pas rezultat institucional po ashtu. Kur ka kenë koha politike e çështjes së Kosovës, partitë politike shqiptare janë përkull dhe kanë lanë haptas i rrugën për gjitha qëllimet e tjera dashaketë se ndaj çështjes së shqiptare dhe vetë Kosovës. Tash është koha e veprimit të drejtësisë dhe është mbasa shumë vonë edhe për me vepru edhe ba me dashtë për me ndihmu tash mama tej.
0: Atëherë,
2: në fjalë duhet një lobim I të mërshëm nga ana e shtetit shqiptar ose diplomacisë shqiptare, sepse lobimi për mua
0: e tham pak më vonë me Ronald Çafukun se koherenca nuk ekziston në pozitë opozitë, ka ekzistuar asnjëherë për një çështje kom, se kjo është çështje kombëtare faktikisht. Do shoh më ditë se pas sa për dëgjuesit si na dëgjojnë edhe ju është e parë se vinin në këtë studio dhe këtu në Belgjikë, do shoh më ditë si u aktivizuat ju në politikë, se unë jam pak më mirë.
1: Para se me hy në politikë, unë jam marrë me sipërmarrje në agroturizëm, ku bashkë me familjen teme në vendin prej kam ve në liçenin e Komanit, në Dukagjin kena ngrit një agroturizëm që mas shumë punësh dhe mundi, mori një vëmendje ndërkombëtare prej medjave si Financial Times, Rajuno, Arte, dhe aty u bë edhe njohja jame me kryeministrin, dhe përfshirja në politik vitin e kaluar në 2025. Unë kam kryesu listën e Qarkut Shkodër për listat e Partisë Socialiste për deputete. Studimet e mia më përpara e kam bërë për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare në Tiranë edhe në Itali. Kam pas një farë pasionit më përparshëm për angazhimin publik, jo domosdoshmërisht për përfshirjen politike institucionale.
0: Si u bindi Rama për të futur në politikë ju?
1: Nuk më bindi Rama, po më bindin kërkesat e zonës dhe dëshira për me kenë një përfaqësi në një zonë që nuk ka pas përfaqësi në parlament tash 35 vjet. Pra nuk e bëna për Ramën, po e bëna për zonën dhe angazhimin komunitar që jashtë dashët i veni,
0: por
1: që... Mire,
0: mirë, por në përmjet ti u aktivizohen politikë, që është kështë, aty arritë dhe u bon deputete, në me një fjalë, a i ka qënë, më të themi, qëllësi për të futin e vinë politikë, a është diçka që ju sot, pasi ki dale pavarur sot, Pse, ku u prishët ju Branku, ku nuk rritë që dakord ma me vazhdo me të?
1: Si që thash, kanë kenë nevojat komunitare që mu më kanë shty dhe më kanë frimzu për mu angazhu politikisht dhe përveç kësaj si një re, si një vajzë për jati veni, kanë gjetë nevojshë për shirën politike në parlament. Janë kenë disa momente mos dakordësie me grupin parlamentar dhe
0: të partijës të rrise?
1: Po, dhe me vimësin politike të grupit që I kam përkit ma për para, pra grupit e partijës socialiste, qoftë me çështjet e mjedisit, me atë që ka pam që ndodhi në Theth, në Rjoll, mandej në Zvernes, në Përmasa, edhe ma të mdhaja, njësoj politike që unë nuk pranova të identifikoa ma temete, sepse I bite shumë desh parimeve, besimit tem dhe asoj që ka unë kisha promovu ma për para dhe mbrojt për asit përshiesha në politik.
0: Spartak?
2: Po, dëgjo, me qenë se po mbledhesh bashkë me protestuesit disa herë edhe figurohesh si kur ti po bësh pjesë e revolucionit flamingove. Pyetja jeme në base do ishte çfarë kishe bërë ti vetë personalisht për Zvernecën? Një anullim, një rishikim, një konsultim, personalisht ti vetë çfarë kishe bërë për Zvernecën?
1: Jo vetëm çështja e Zvernecës, po krejt ligjet që e mbrojnë çështjen e Zvernecës, siç është ligji investitorëve strategjik, ligji 21/2024 për zonat e mbrojtura, kërkoj një vetëm një rishikim, po një anulim të plotë ligji, sepse janë ligje që bien totalisht ndesh me interesin ton kombëtar. Çështja e pronave është një plag shumë e madhe që pas viteve 90 në tana vendet në vendin tonë, sidomos në zonat jo urbane, dhe në momentet që propozohen ligje të tilla dhe lejon mundësinë që njerëzit afër grupeve të pushtetit dhe grupeve të vogla interesit të përfitojnë për pa ju dhënë drejtën së parë njerëzit thjesht gëzojnë tokat e tyne, atëherë ka vend për shumë dyshime dhe për shumë tjetërsime të asaj që ka është pronë publike së pari dhe pronë gjithsesi që jeton në Republikën e Shqipnisë. Pastaj ajo që ka ndodhur me protestën e flamingove që në fund të muajit maj është një shenjë shumë e madhe dhe shumë pozitive që kallëzon pikë së pari besoj ndërtimin një kulture të re politike që na nuk e kena pas në vendin tonë. Protestat në vendin tonë janë kanë një histori negative sepse ata që I kanë marrë përsipër si kauza kanë përfunduar të I mbyt ose të I tjetërsu dhe nuk kanë pas sukses deri më tanishëm. Prandaj edhe njerëzit janë kanë goxha të dekurajuar për sa I përket forcës së tyre si pjesë e një komuniteti antagonist me pushtetin. Por kësa rrallë ka ndodhë ndryshe dhe mesarët që ka të I qu kjo protest kanë frimzu për te kufive ton në nivele nërgomtare dhe vëmendjen jo më kot e kanë marrë në nivel kombëtar edhe global.
2: Për të fundit e kam. Protestuesit fillonin protestet për Zvërnecin dhe u zgjeru të diçka më e madhe. Mendoj unë dhe kam dëshirë ta bëj ty si pyetje si deputete. A nuk është më e lehtë për protestuesit mbledhin disa firma që të kërkohet diçka konkretisht nga shteti me anë të firmave? Apo është më e lehtë vetëm bërtasin Berisha ik e Rama ik? Apo duhet të jetë ma e zhvillume, ma e organizume, njërë si puna juj edhe tjerë të mblidhen dhe të kryojnë nene të reja ose nene që keni qefti hiqni nga ligji shqiptar. Me fjalë të merret kja gja ma seriozisht, merret ma mënyrë institucionale, vësit merret vetëm si me protest, Rama ik, Berisha ik. Nuk mendoj që një protest e tillë për kaq shumë kohë sa ka vazhdu, mendoj që duhet evaluoj, si avullon gjithçka në këtë jetë. Mendoj që ka me të halat njëjtin vend, a nuk mendon ti që duhet të jetë pak më
0: organizuar,
2: më organizuar, të mbledhen firma për dorëheqjen e dikujt, mbledhen firma për ndryrimet e ligjit, për paketat e maleve, apo vetëm dalim me të bërhorasim jashtë?
1: Besoj se nuk është e drejtë as pak të qëndrosh për 4 muaj në shesh,
2: të
1: lash punët e tua edhe të angazhohesh me aq shumë pasion edhe pasërti drejt një kauze që është në interes kombëtar, si në interesin tuaj që nuk jetoni më në Republikën e Shqipërisë, si në interesin atyre që jetojnë brenda kufive. Ata protestues duhen falendëruar dhe duhet shumë mirënjohje kësaj rezistencës tyne, sepse ata rezistojnë për të kaluar mentashmën edhe të ardhmen tonë po ashtu. Sistemi elektoral që na kena në Shqipëri që prej vitit 2008 është një sistem as pak demokratik dhe as pak meritokratik, sepse është i qëndisur në atë mënyrë që lejon qeverisin dhe pushtetin të enet midis dy poleve kryesore, duke ja bë thuajse të pamujtën jashtëmase shumë të vështirë iniciativave të reja që të bëjnë pjesë e parlamentit edhe deputetëve të pavarur siç jam në këto momente. Pra, është një sfidë në veti që të institucionalizohesh dhe këtu nuk mungon vullneti i njerëzve, vullneti i atij komuniteti protestues dhe të tjerëve përveç tyre, por mungon së pari parashikimi meritokratik ligjor edhe gjithë sistemi që është ndërtuar në këto vite. Rezistenca tyre, si ajo që po bëjnë studentat në Tiranë, po i kena pa edhe në vendet të tjera të Ballkanit, janë një dritë jeshile dhe një shpresë shumë e madhe që është përkthy mas fundmi në veprim dhe mendoj që spari meritojnë mbështetjen para çdo kritike tjetër. Padyshim se edhe si ligjvënëse jam dakord që për ndryshime afatgjata ka nevojë që gjëra të ndjekin në mënyrë institucionale. Nuk e di se çfarë forme do prodhoi kjo protestë, çka do që ata ta vendosin për me e ndjek si
2: dikush duhet t'ja propozojë atyre.
1: Besoj se ata e dinë shumë mirë tashmë gjitha opsionet demokratike që janë, cila do kjo vendimi e tyre unë do t'i mbështesë jashtë masë shumë, por besoj se duhet një mbështetje prej tana palëve të kësaj proteste. Dhe di që me datë 3 tetor do ketë një protestë para Komisionit Evropian para se të miratohet edhe raporti për Shqipërinë. Unë bëj thirrje që të ketë sa më shumë mbështetje prej tan shqiptarëve të diasporës, sepse është një protest totalisht qytetare që duhet mbështet edhe si që thash bëhet për të shkumën, për tashmën dhe për tarmën e tanë shqiptarë.
0: Ragip?
3: Unë ndëgjova me kujdes edhe me thonë drejten për ndihem mirë që jemi bashkë. Pash edhe një aktivitet të uaj në parlamentin federal edhe me njeni ndërmisht më të mirë të undë dhe me thonën që vërtet për banë edhe për Shqipëri edhe për Kosovë. Por për kundër kësaj, do të thëja një diçka dhe shumë do të ndihmon të gjithësësi edhe mendimi juj edhe me thonë drejten i bisedu, të i thate edhe ju, raportet Kosovë-Shqipëri, qëfar po ndodhë, do me thonë këto rrethone. Mu më kara që në vitet 90-a me qenë autori teksteve shkollore bashkë me Kosovën dhe Shqipërinë, por ajo qka du t'ju them juve është se ajo që ka pëndohë që 110 ditë në Tiranë dhe është pa përgjigje, dhe me thonë në vërtit për mu, mos transparenca ndoshta është shkaktori kryesor, ajo që farë pëndohë në me Prishtinën gjithashtu, dhe me thonë në dhe mos funksionimin e institucioneve, e kem një fjallë në Kosovë, sa më ngusht nuk ka qare, dhe me thonë pa u këputa i pe, edhe për mua është me rëndësi që do të ecim ndoshta drejt bashkimit kombëtar. këto forca, këto lëvizje të re, që do të përkrahen apo jo.
0: Ragip, bashkimi kombëtar Forca nga Nathenishi, jemi në vitin 2026.
1: Do t'ja kthej një përgjigje, po atjetër që e kam një përgjigje për këtë që ju sapo thot. Bashkimi kombëtar nuk është vetëm një veprim politik dhe një veprim territorial. Ndoshta një veprim territorial në shumë teori apo zbatime politike mund t'i ketë kalu edhe koha, por bashkimi kombëtar më efektiv dhe më i mundshëm që me vullnetin e dy qeverive mund t'ishte bë me kohë edhe mund bëhet prap në vazhdim, është bashkimi ekonomik, projektet e përbashkëta infrastrukturore midis Shqipnisë dhe Kosovës, një treg më i hapun, një mbështetje më e madhe në fushat e bujqësisë dhe agrikulturës, të turizmit, ka hapësina shumë të mëdha për me bashkëpunu edhe me mbështet njëna tjetrën. Shqipnia si shteti am, ku shpesh herë kam pa Kosovën ta marrin realisht rolin e këtij shteti.
0: Kur dy qeverit nuk flasin mirë tani për tani, nuk e di si mund të bëhet bashkimi kombëtar Ragip, por si do të qoftë.
1: Politika nuk ka thjesht një moment i stashmës, është shumë më shumë se kaq dhe besoj.
0: Po ja nga Nathenishi ne kemi ndryruar për këtë pjesë, por Ragipi don kemi ndryruar, por nuk drejtë s'ka zonë të në çark.
1: Fillimisht e përmenda që bashkimi nuk duhet po vetëm në njësinë territoriale edhe të kufive. Shumë më eficient mund të jetë ai në aspektin ekonomik, tregtar, diplomatik, në aspektin financiar dhe televizion se burimeve njerëzore. Diçka që nuk është as e vështirë, ka edhe vende të tjera që kanë.
0: Dosha më fut pak Arjan Braktajin këtë bisedë, dosha më fut Arjanin se Arjani është bashkëtar ynë dhe bashkëtojmë këtu. Arjan, ti si e shef aktivitetin e kësaj gocës së re, kësaj deputetes së re, si e shef të ardhmen e saj?
4: Përshëndetje gjithëve, njëherë faleminderit që për ftesën. Është nderi që të flasim gjithmonë për Komitetin Shqiptar në Bruxelles dhe më gjerë. Unë në fakt do t'i bëj shumë shkurt, se nuk jam politikan, por unë mbështes frymën e re të politikës në Shqipëri. Ne po vuajmë një tranzicion të stërzgjatur, një transferim mendësie komuniste deri në ditët e sotme. Po kemi kryuar një pseudo-demokraci.
0: U zgjat shumë kjo.
4: Kemi kryuar një pseudo-demokraci që është komplet e centralizuar dhe sot ne kemi nevojë për një gjenerat të re, pa komplekse, për të bërë politikën e re në Shqipëri.
0: E po këta me i dashur Arjane kemi e kërku që me ko, për pëse nuk del?
4: Sepse të thash, ne jemi akoma në thojt e kuçedës komuniste. Unë e them shprehur edhe hapur. Jemi akoma atje. Ne nuk kemi akoma një regjim që ngjan të Putinit sot në Rusi, dhe asgjë më tepër. Ne kemi një demokraci.
0: Mund kujtohet ajo thënia e Ramiz Alis në plenumin e 13 a 12 nuk e di, ku thotë se ne do të shkojmë bëjmë demokraci atje ku duhet të bën demokracia, por ne ato se kemi fituar nuk e lajmë kur në dorë të armiqve. Edhe jemi nat pikë jemi çetrit të sa vjet shkojmë rrotull saj, edhe nuk del ajo fjalë jote si thua ti.
4: Shiko, ka thjesht shpresë.
0: Ka
4: një gjenerat të jashtëzakonshme sot në Shqipëri, në diaspor. Problemi është sepse nuk po i hapen dyert. Po kërcasin, duan të hyjnë, nuk krijohet mundësia. Pra ne këtë do ta gjejmë. Prandaj mbështes zonën Koçeku, mbështes të gjitha të tjerët
0: që ka. Ashtu rini duhet më mbështet patjetër.
4: Ka shumë të tjerë, por ka edhe më të vjetër që mund të krijojnë hapësirat për të ndryshuar politikën konkretisht.
0: Ajo si është e dhënshme në Shqipëri, çdo gjë është e politizuar. Çdo është e politizuar. Kjo Zojusha ka dalë e pavarur në zgjedhjet e ardhshme në kuptimin se shkoi e fati i saj, se atje në Shqipëri çdo gjë është e politizuar.
4: Ka një ndërgjegjësim kundër viteve të tjera të kaluara, tani ka një ndërgjegjësim sepse është një gjenerat ose disa gjenerata të reja që janë pa komplekse. Edhe besoj që zonja Koçeku, më shumpal, Koçeku në të afën, falë sa gjenerate, mendësia të re që i po vjen, do të kesh shumë më të letë.
1: E ke dëgjuar?
0: Duke shpresuar. Zoja, do t'ine pak në bisedë?
1: Gjithçka është politike, gjenja njerëzore është vetë politike. Menoj që është nevojshme bë një dallim midis asaj që është partijake edhe asaj që është politike, sepse çdo gjë që
0: lidhet me Shqipërinë është politika shumë anësore. Është shumë anësore, shumë vicioze. Ti kishe më thënë diçka juzoj?
1: Nuk kam mbaru alo, dhe menoj që prandaj njerëzit duhet të aktivizohen edhe më atë në të na format demokratike që i vetëdijnë më shumë ndaj politikës dhe ndaj komunës të mirës publike. Politika e vendeve të vogla si Shqipnia është karakterizuar nga njerëzit e pushtetit që publiken e kanë përdorë për fuqizimin privat, pra nëpërmjet publikës kanë realizuar vetë private. Edhe kjo ka qenë një militantizëm politik që nuk i bën as pak nder institucioneve dhe as funksioneve demokratike të vendit edhe të përparimit të vendeve tona. Dhe për me shtu diçka tjetër, Shqipnia nuk ka kenë kur në krizë për njerëz të oftë dhe njerëz të arritur dhe profesionista. Diaspora jo në të na venet e Bosna ka dëshmu këtë gjë masë miri me talente dhe me përfaqësinë më të mirë që ne mund kishim pas. Dhe kjo është një shenjë shumë e mirë që ka zënë shumë, aq më tepër për një
0: vend. Po talenti ekziston. Jemi dakord, talenti ekziston.
2: Normal, dëgjoj, talenti ekziston. Un kam qenë vetë zëdhënës e Partisë Demokratike Komuna Rrethina në Shkodër, por korrupsioni myt. Korrupsioni në administrat nuk të lënë me qu kry, nëse ti je njëri i aftë edhe nuk dënë me keni korruptum, është shumë zërmë për ty me nëjë në të zyre. Unë e kam ba provë, unë kam kenë headhunted prej Universitetit Torontos në Kanada, jam këtu në Shqipëri vetëm për këtë arsy, edhe mërëna 7 mujë që kam pa korrupsionin me sy, si kam dashëm korruptu dhe jam largu shumë largë. Por mbas kësaj që thash, kam qef të bëj një pyetje që tjetë regjistrume dhe tjetë record for you, për ty. Pyetja është, nëse të mbështesin ty në zgjedhjet e ardhme, dikush tjetër, edhe vazhdon ti si deputete, a na premton ne që ti kur nuk do korruptohesh?
1: Kjo është, nuk është një gjë fjalësh, është një gjë veprash.
2: Po, po, është në karakterin njeriut, a unë s'korruptohem kur një jetën teme, mu biliona me marfur nuk korruptohem, pyetja është krejt e thjesht, a na premton ti që ti nuk do korruptohesh?
0: Pa, e dhe thotë jo, është parë dhe normal.
1: Unë besoj se fletë shumë akti jam politik i shkëputjes nga pushteti, në qofë se një deputet në këtë rast, unë apo dikush tjetër do kishte dosh privilegjit e pushtetit që shoqënohen me tana kseset në institucionet dhe në publike në vetë vendit tonë, do kisha qëndru me pushtetin. Mos dakordësia jeme e pikrish këti mentaliteti dhe këti funksioni dhe këti kësaj filozofie me cilën kanë funksionu liderat e vendit tonë, me ka qu që unë të dalë si deputete e pavarën, diçka që nuk ka kanë e letë, një precedent politik që nuk është përsërit shpesh në vendin tonë, për që mund ka ba me zgjell pikës pari ato parime dhe vlerë në cilat unë besoj që kanë banë me një demokraci të vërtet edhe me mundësin që vendi jonë të eci në një rrug të vërtet evropiane, pa korupcionin, pa militantizmin dhe pa servilizmin politik.
0: Keni deklaru se keni pas kërsnime, nga cili kra vitë që vishnin të kërsnime dhe a jeni

0: Paradhomën, se do të ketë manifestime, do të ketë manifestim Bruxelles?
1: Me datën 3.
2: Me datën 3 në orën 6 mazdite para Komisionit Europian.
0: Do me tha ju të qëndroni këtu?
2: Unë do largohem sot, sepse nesër është ditë e hënë dhe prej aktiviteteve parlamentare me duhet jemi në Shqipni. Nuk e di nëse doja dalë për me ardhë për datën 3, por njëftoj gjithë shqiptarë që t'i bashkohen kësaj kauze që është në të mirën publike të tanë vëdarë.
0: Sa mund dikoje, tashti jemi në biset, sa mund dikoje një manifestim jashtë për një kaos që mbahet në Shqipëri, duke morë parasysh se ju i përsedin sigurisht lajmet e i keni përsed, në Serbi mbajtën manifestime gjigante, nga studentët, me mija njerëz, asë një manifestim sërbë nuk u bon jashtë, u bon gjithë shka mrena, pse ne jashtë duhet që ne të manifestojmë, e çfarë ndikimi ka?
2: Atëherë, pikë parë ndikimi shumë i madh ka kënë që në përmjet tyne protestave bota ka mësu edhe ma thej mbi regjimin shumë autoritar dhe demokratik të vetë Vučićit. Dhe kjo është një ndihmë shumë e madhe.
0: Po mrenda tyre.
2: Spari fillon ndërgjegjësimi dhe vedia politike dhe sociale mbi atë që ka ndodhur për një popull. Nëse bota nuk do ta kishte marrë vesh se çka po ndodh në Kosovë, nuk do kishte pas as ndërhyrje, po marrni shembull edhe më ekstrem me se sa peshë ka që fjalat mri në nivellet nërkomtare. Mm-hmm. Edhe në këtë rast, kombi është njësi politike që ullet në një trez shumë palshe në të drejten publike nërkomtare, në marthane nërkomtare dhe gjitha bashkveprojnë së bashku. Dhe në këtë rast, për cilja e shqetësimeve komtare, për te kufive ton, aqma te për tuken në një moment politik të rëndësishëm ku pritet edhe integrimi Shqipnis në bashkimin Europian, e banë edhe matë madhe vlerën e këtyne manifestimeve në qenat e nëryshme këndodhët edhe diaspora jona, që më atë i për vendeve si Bruxelles, sepse rrit një vetëdijësim dhe një presion matë madhe për institucioneve nërkombëtare ndaj çështjeve që janë me shumë rëndësi në Shqipni. Ne e pamë edhe me amandamentet që pati kërkesë nga Komisioni Evropian për të ndryshuar në mbrojtjen e mjedisit shqiptar dhe kjo ishte jo pak dhe po ashtu e ndikume prej protestave dhe kërkesës shumë prej qindra mira shqiptare për këto ndryshime. Pra nuk duhet nënvlerësu, sigurisht mund të ketë vend pa fund për kritika dhe për pretendime.
0: Nuk është punë kritike, është me qenë realist me një moment, se ndikimi mrena ka më të perfekt sa ndikimi jashtë, që jemi realist për këtë pjesë. Tani, në Flamingo e filluan shumë mirë, manifestimet ishte gigant në maj, ishte një qka fantastike, edhe tani ajo të bon nishtë në sa ditë, e nuk e ka atë fushin si ka pasë në fillim, por kalon efektin e vetë. E sot Rama e deklaroj, sot e ka deklaruar, se mledhe qeverisë që ka bon në progades atje, jemi ndikuar nga manifestimi i flamingove. Do të thonë kalon efekt më ndaj.
1: Sa të bëjnë ndryshime
0: më nuk e di, ajo është pjesë tjetër, por do të thonë ndikim më ka bën.
1: Administratorët në Tiranë po vjen edhe bas se sa shpejt do të mërziten protestuesit. Mrenë administratorët në Tiranë po vjen bas se sa shpejt do ndalen, sa shpejt do lollet kjo protestë. Me fjalë, prandaj e bën atë pyetje më përpara që thash, a thu duhet të jetë diçka më, duhet bëhet diçka më.
0: Ai është erdhur, thashë nuk i ka dalë koka akoma, s'ka organizator, nuk dim se kush do shkojnë ato. Kjo është punë problemi.
1: Sa po më erdhi një mesazh në social media për ju, për zonjushin Koçeku, dhe pyetja në social media që më erdhi direkt nga ju është, më duket vjen nga një person i Partisë Socialiste dhe thot, mandati juaj i takon partisë tonë, pse mendoni ju që është juaj?
2: Kushtetuta Republikës së Shqipnisë shëndron mbi çdo lloj formacioni politik dhe mbi çdo lloj partie tjetër. Kur unë kam bë betimin mbi kushtetutë në parlament, si deputete, unë nuk e kam bë mbi statutin as një partije, e kam bë pikërisht
1: mbi
2: kushtetutin e Republikës së Shqipnisë, që e pasqyron që mandati u përket qytetarëve shqiptar dhe deputetit që i përfaqëson ata, po jo i partisë. Ka një ligj shumë përcaktues dhe shumë dallues dhe të qartë njëkohësisht. Unë e kam bë një premtim që do i përfaqësoj qytetarët shqiptar pa dallime politike dhe do vazhdoj ta baj deri në fund. Nuk hiqet dorë prej premtimit.

0: Atëre faleminderit shumë si ishte në sot. Faleminderit Arjan, kishe diçka më shtu se nuk e fol shumë sot.
1: Jo, asgjë, ne kemi jashtë kësaj teme me 30 tetor në orën 6 të darkës do bëjmë një mbrëmje letare.
0: Ku?
1: Këtu në Bruksel, vendi do caktohet. Ftoj të gjithë poetët, të gjithë
0: shkrimtarët. Me sa çfarë date thaj?
1: 30 tetor.
2: 30 tetor.
1: Do ketë njoftime në rrjetet sociale
0: mbas. Po besoj se do vini këtu prapë për këtë pjesë. Ju pres juve.
2: Të vini një javë më përpara që më të vërtet.
1: Jo, vetëm duhet të themi gjë, sepse me gjithë njëjtë që kemi ne, mund të kemi ndonjë harresë. Është një mbrëmje maraton që mund të jenë me shifra shumë të larta. Ftojmë të gjithë ato poetë, të gjithë ato shkrimtarë që janë me banim në Belgjik.
0: Mund të manifestohen shumë sot.
1: Edhe ne kemi shumë.
0: Janë shumë.
1: Edhe ne kemi shumë, por përgatiten për shumë.
0: Ja, që ja keni Spartakun këtu.
3: Kemi sallë të madhe.
0: Shumë faleminderit. Jurim shumë sukses. Biseda ishte shumë e lirë dhe në nivelin e dur, se kështu është edhe radio, kështu është komunikimi me ju, me ju, me Sicilin, dhe më thonë, me folë me kartat hapura.
2: Normal.
0: Falinej shumë si ishte
2: me ne. Edhe Pëlqevi, për gjithë kritikë tuj, do shumë e thanë që thojnë nuk i folë shumë parlament, base nuk ta ka dhanë edhe fjallë, nëse drejtën e fjallës, po për me folë, keke në rego.
4: Falemnerës.
0: Falemnerës shumë.
4: Ka një protokoll në parlament, realisht,
2: normal.
4: Që duhet drejta e fjallës. Po tjetër ka një linë protokollit që duhet njek. Për te kësaj, du t'ju falenderoj shumë radion tuaj për mundësinë dhe gjithë punën promovuese që bani për Shqipninë dhe për shqiptarët. E vlerësoj shumë dhe është shumë e nevojshme dhe që të vazhdoni.
2: Faleminderit për pesmarrjet tuaja.
4: Rrugë dhe du të përshëndes gjithë shqiptarët e diasporës kudo që janë dhe pa dyshim t'i ftoj edhe një herë në protestën e datës 3 tetor. Nëse kanë kritika, duhet ta njohin prej sheshit protestën.
2: Normal.
4: Mjafton me apo prej.
2: Me 3 tetor.
0: Kritikat janë demokratik.
2: Në orën 6. Sukseset me teshme.
4: Faleminderit.

0: Я про не важдим те, не важдим, не важдим кретон Спартак. Да ти не ме флавен тани.
1: Па се гледа ме флавен.
0: Па.
1: Кио тета са по доли гакто, кио тета мош. Мсамо че он а, та бекта.
0: Па.
1: Кио тета че са по доли га студија, сики што ја харовала са јамен, па мсамо то мајн мен сот на авион кој е ксурен га Канадаја. Para 20 sa vjeç, thot.
2: Dhe kam folur,
1: kam folur, thot, me ty dhe ke qenë, thot, një fëmi, thot, me pasion kaq të lartë dhe i thosh, a pagamo, i thosh, i pas kam thënë asaj, që do bëhem unë dikush, do merrem me politikën, shkoj Shqipëri. Dhe më vjen shumë mirë, thot, që të njofta edhe një herë dhe të pava, për ti pas kanë putur këmbët në Shqipëri, thot, pra dhe ke ardhur këtu.
0: Ta morim Flavia në telefon, tani ta shohim se Flavia ka shpejt dëshirën për me...
1: Normal. Normal.
0: Edhe Flavia ka një subjekt interesant.
1: Normal. Dëgjoj tani Flavia me syrin e saj.
0: Faktikisht ti e shpallë si dëshirë këtë?
1: Po, sepse pse e shpallë? E shpallë si dëshirë ose si një pyetje për Flavien, a mund ta japësh nga syri jot arkitekte që je, zhvillimin e Tiranës, bukurinë e Tiranës apo jo bukurinë, gjelbërimin, si po ndryshohen rrugët, si po bëhen pallatet dhe më shumë se sa mund të na japi Flavia nga syri i saj, nuk mund ta marrim një më të mirë, një zë më të mirë se sa nga Flavia, sidomos tani për momentin që ndodhet në Shqipëri për disa javë dhe i ka parë me të vërtetë si duhet.
0: Duke se Flavia tani ta dëgjon, përshëndetje Flavia.
3: Po tani. Përshëndetje Sakin, përshëndetje Ragi, përshëndetje Spartak.
1: Përshëndetje Flavia, na ka marr malli ku
0: je. Flavia është këtu në studio, ja këtu mas dere kemi.
3: Ja aty.
1: Ne jemi tek njëshi.
3: Po, te studio e zemrës së Tiranës.
1: Flavia, a mund ta tregosh një çik, me qenë se je në Tiranë për disa kohë tani. Dhe me syrin tën se si e ke parë zhvillimin e Shqipërisë, zhvillimin e arkitekturës, zhvillimin e gjelbërimit ose mungesën e gjelbërimit. Si e shikon ti me syrin tënde të arkitekturës?
3: Po, Spartak, do të tregoj pak mendimin tim, por gjithashtu edhe disa risi që kanë lidhje po prapë me zhvillimin e arkitekturës, në lidhje me projektet e reja që në Shqipëri po jepen me shumicë, ka disa projekte në ndërtim që u jepen dhe studioveve të huaja dhe studioveve shqiptare që të doja ta preke pak më vonë. Fillimisht do thoja përsa i përket Tiranës nga këndvështrimi im si arkitekte, shikoj një qytet që ka një transformim shumë të shpejt, ka ndërtime të reja që kanë sjell padyshim një imazh më bashkohor të qytetit, ka kulla të larta deri në 30-40 kat, ka një arkitektur shumë të guximshme, nuk e di nëse dëgjohem mirë në studio?
1: Po.
3: Ka një arkitekturë shumë të guximshme, ka një densifikim shumë të madh, po themi që është normale për një kryeqytet që rritet, por mendoj që çështja kryesore nuk është a të lejojmë apo jo këto kulla dhe këto ndërtime që të bëhen, por çështja kryesore është si të ndërtojmë dhe hapësirën rreth eqar këtyre ndërtimeve, pra që i bie pjesa urbanistike, që lë pak më tepër për dëshiruar në momentin e sotëm që ne po flasim. Sepse ka një ndërtesë për shembull të bukur, ka një kullë shumë interesante nga ana e arkitekturës, por kjo nuk mjafton për të krijuar një qytet në tërësi që të funksionojë mirë. Sepse dhe urbanistika duhet parë në një shkallë më të gjerë, se kemi për shembull raportin e ndërtesës me trotuarin, me rrugën, me transportin, me shkollat, me parkimet, me sheshet.
1: Sidomos te bloku, aty as në këmb nuk mund të hecësh në trotuare se është pema dhe restoranti.
3: Po, fikse, sepse ne kemi rritur intensitetin dhe densifikimin e pallateve, por nuk kemi bërë nga krahu tjetër një shtrirje urbanistike të sakt, pra kjo lë goxha për të dëshiruar. Se kemi mungesë rrugë, trotuari, edhe hapësira të gjelbërta, me thënë të drejtën ka goxha mungesë.
1: A rrezikon?
3: Ku krijon një ekuilibër urban?
1: A rrezikon ky tip ndërtimit në Tiranë që po bëhet? A rrezikon që ta bëjnë Tiranën të shëmtuar në pas disa viteve të ardhshme?
3: Patjetër që rrezikon. sepse unë mendoj që duhet vendosur një fokus, siç e thua dhe ti, më tepër te parqet e mëdha, po jo vetëm parqet në periferi, se ka parqet mëdha në periferi që konceptohen, po na duhet edhe një gjelbërim brenda lagjeve, pak a shumë diskriminim evropian.
0: A nuk është një gabim që në fillim kjo urbanistika në Tiranë? Pak a shumë është nisur, me thanë, në mënyrë shumë...
3: E di që ka ndohë, po.
0: E shregullt. E shregullt, edhe tani po vazhdojnë, se ne, vërtet i në është zhvilluat, është nuk mund të mojmë këta, se zhvillimi është i dikë shumë.
3: Për sporadik, po.
0: Po, sporadik si thaje. Por nuk ka, nuk ka një lagje si tep një knatësi, kështu me të vërtet të tep një knatësi qytetare, të mirë, fillt, aty i keni hes 500 metra, okej, okay, pa del një plasë tjetër, se është kështë ishte e banalizuar.
1: Pa plan urbanistik.
3: Këtë ka ishën gjithmonë problemi jonë, Sakip, sepse kur është bërë plani parë urbanistik, para shumë vitesh, më pas me ndryshimin e qeverisë, ky plan urbanistik që ka qenë i parë fare, tani nuk më kujtohet sa vite, pas viteve 2000 normalisht, ka rënë poshtë me ndryshimin e qeverisë dhe sapo u fillon ndërpritëshe, vinte plani i dytë urbanistik, po prapë dhe ai ndërpritëshe, dhe më ka pas gjithmonë ndërprerje të planeve urbanistike në Tiranë. Ky ka shumë problemi me ndryshimin e qeverisë.
0: Do të thonë edhe kjo, Flavia, se fatkeqësisht, e kjo është një fatkeqësi e madhe për ekonominë në Shqipëri, se çdo gjë lidhet ke betonizimi. Aty është parja, aty është puna, aty çdo gjë lidhet aty, edhe o burra, hajde të prishim e të ndërtojmë. Prishë e ndërtoj, thënë kësaj fjale, por nuk po nalet asnjëherë dhe nuk di se ku të nalet kjo punë.
3: Do ishte mirë po të prishnim në i gjë që duhesh e prishur, po më shumë po ndërtohet se sa po prishet, po ndërtohet edhe në për ato rënza dhe sa gjeni tokë, do më thënë ajde të bëjm ndërtim, pa më nduar asë një hapsir të gjelbërt. Në ka shumë ndërtimes, por si koncept ekonomik nuk është kish ndërtimi, po duhet pa
0: tjetër tjetë në harmoni. Nuk e thamë të ashtë vërtetaj, por vetëm duke koncentrua gjithë ekonomia, vetëm ke aty, është pak rëndë për ekonominë shqiptare dhe pra ta kemi këshu palate si darin, si kërpurdat e pa dëshiruar, lagjet e pa dëshiruar, po kështu të është, për kjo është
3: e ka dhe disa mini rezidenca që shifën kohë të fundit, ku kanë edhe parë që kanë dhe hapsirat gjelbërta, por prap nuk lidhen, nuk ka lidhje të gjithë Tiranës, ka shumë ndërtime goxha cilësore që ti krahasosh lokalet, restorantet, me objekte në perëndim kanë një ndryshim shumë të madh, për sa i përket cilësisë ndërtimit.
0: Luksi është në kulm atje, jemi dakord.
1: Po, atje edhe tavolina të
3: kishin. Po, edhe nëse nuk kemi këto brendet, prap ka kurim, janë shumë të kuruara detajet, për ta edhe shikoj, do më një cilësi, vërtet kemi shumë cilësi, dhe në Shqipëri ka dhe punëtor dhe ka dhe mjeshtra që në ndërtim, në mobilje, të gjitha këto janë goxha në nivel të lartë, nuk e krahasuar me vendet.
0: Cilësia ekziston, cilësia e punës është shumë e fortë në Shqipëri, por...
3: është goxha e fortë, por ne nuk kemi koordinim, Sakim, gjithmonë nga ka munguar një dirigent, një koordinator...
0: Edhe koha po avanson, e kemi edhe një...
3: Do them dhe vetëm një diçka, Sakim, fundi...
0: Vetëm një sekundë, se do të lidhim edhe me njëtën, se pse se në digjo, por dëshë me nga na jote, se dhe ti e the e këta, ore kjo arkitekte, këto zyrat arkitekturës të huja.
3: Po, se këta dhe të fa,
0: po. Pse sto studio, pse në Shqipëri, a kemi nevoj pa ta nuk bon, a duhet me të pa tjetër me bon?
3: Unë mendoj duhet një koordinim dhe në këtë pjesë, po themi që një eksperiencë ndërkombëtare, pse jo, dhe tishtë e pranishme, studio të huaj e letjen, edhe ndoshta ato janë, kanë më shtë për eksperiencë të këtë koordinim urbanistik, ne kemi pak munges edhe në shkolla shqiptare të pjesa urbanistikës, do ishte mirë që të koordinohemi me zyrat e huaj, por mbi gjitha, arkitektët shqiptare janë ato që duhet vendosin, sepse e njohin më mirë zonën, kanë njohuri nga ana lokale, për mendimin tim, ka një problem shumë pas që janë hinqur pothuajse se studiot shqiptare, kur bëhet fjalë për një godinë mbi 6 kat, studio shqiptar nuk mund të firmosë një projekt, pra duhet të jetë një studio e huaj, nga AZT-ja, që është Agjencia e Zhvillimit Territorit, duhet pa tjetër të kaloj për mes një licensimi të huaj, një projekt mbi 6-4. Unë mendoj që kjo nuk, do ishtë, nuk është diçka e drejtë.
1: 100%. Këto studiot e huja, a e afrojnë një cilësi më të madhe se sa studiot shqiptare, apo është vetëm emri?
3: Është emri, ato bëjnë skica para prake, e vetëm një gjë që shofun pozitive është që marrin pak më tepër historinë e Shqipërisë, e vendit e lagjeve, marrin në konsiderat pak më shumë element që lidhin një historik, më kupton se çfarë them? Dhe më thënë kjo gjë është pak pozitive se në Shqipëri mungon pak kjo lidhja që na ka munguar gjithmonë me të vjetrën, por gjithsesi projekti mendoj që duhet bërë më tepër nga shqiptarët sepse pse jo, do të thënë kanë cilësinë mos them edhe më lart se studiot e huaja. Përveç se mund konsultohen, konsulenca do ishte pikë fort.
1: Faleminderit Flavia.
0: Shumë faleminderit Flavia.
3: Faleminderit.
0: Flasim Flavia, ti je këtu në pjesë e pandar. Je këtu faktikisht ashtu ashtu në pjesën e dytë.
1: Me studion. Flavia, a dhe
3: jam aty do jam gjithmonë. Faleminderit shumë.
0: Dhe edhe Ragipi të përshëndet.
3: Sot do kemi një postim. Përshëndetje shumë të përzemërta edhe për Ragipin dhe do kemi një postim shumë të bukur sot për Facebookun e
0: Ragut. Faleminderit shumë për këtë.
3: Në përqafojnë të gjithë.
0: Atëherë në vazhdim ja me Flavin sa e mbyllëm në vazhdim se edhe koha po avanson Ragip. Të kthehemi kjo jo e para. Sa? Nuk i kemi thënë të gjitha. Kë për vendimin e gjyqit dhe për goditjen si mori UÇK-ja dhe si mori Kosova faktikisht në këtë pjesë. Politikat në Kosovë, politikanë në Kosovë kanë bënë thirrje se të bashkohen. Ragip, lajmi ishte edhe kryetari i partisë së PDK-s, për me u bashkuar rreth qendrimit që do të mbahet për këtë për apelin edhe për dhe me thanë për birvajtjen e gjyqit në apel. Sa i besau beson ti këtyre të thirrjeve edhe a mund të ketë një koherencë në Kosovë më të fortë tani në politikë apo do të vazhdojnë për çfarë si ku ka vazhduar deri tani?
2: Në radh por sa kip sa i përket bashkimit edhe rrjedhës mund të them se një ditë pas protestës kryetari i PDK-s pati një takim me kryeministrin dhe nuk jam i sigurt do me thonë shumë se çka do të jetë matej. Në anën tjetër ndodhi që nota e katërt nuk dija do të vazhdoj sot e pesta vazhdojnë protestat edhe në Prishtinë mbrëmje sidomos edhe me një numër shumë të madh të përkrasve që ndodhen do me thonë në Prishtinë duke patur parasysh vërtet rrjedhën e tërësishme. Mirë po për mendimin tim edhe në këto raste është me rëndësi që të kesh një model, ta dish se si ka mund me shku rrjedha. Shpesh në media dhe ju mund ta keni dëgjuar u përmend rasti i Kroacisë.
0: Po.
2: Do të thonë ka qenë thuja e njëjta situatë dhe Kroacia është organizuar fort mirë edhe në gjykatën e apelit, dhe me thonën Ante Gotovina, generali cili ka bërt mbi supet e veta operacionin ma transishëm Oluja, Stuhia, dhe me thonën, dhe kam rrien, dhe me thonën, që në gjykatën e apelit të shpallët i pafajshëm.
0: Ate Ragip, se i koha pa avanson, kemi Enidën, se Enida nuk e dha mendimin deri në fund.
2: Pa tjë.
0: Enida?
4: Po, përshëndetje përsëri.
0: Tani dëgjosh shumë mirë ti.
4: Po. Më përpara nuk e di kush ka qenë problemi. Pa. Por gjithsesi dhe unë tani ju dëgjoj më mirë. Mbështes mendimin e Ragipit. Mendoj që jemi në një pikë kur dhe është me rëndësi që të ndjekim edhe ne shembujt të mbashëm, edhe pse prima fase kjo procedurë dha pak përshtypjen e procesit të Nurembergës, sepse dhe në atë rast nuk ishte antecedent të fuqishëm, domethënë nuk ishte apo thjesht asnjë precedent të tillë dhe ishim pa konfuz të gjitha palët në proces se si do të shqyrtoni. Në rastin ton, pati një organizim pak ndryshe sepse alternativa e parë ka qenë krijimi një gjykate nën vëzhgimin e OKB-s, por nuk ishte interesante për, le të themi, edhe për Bashkimin Evropian, edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por sidomos për Kosovën, pasi influenca e Rusisë do kishte qenë shumë e fuqishme. Por në fund të ditës, edhe duke pasur një gjykatë të posaçme që ka qenë organizuar sipas ligjeve të Kosovës, nën juridiksionin e Kosovës, pavarësisht se gjyqtarët ishin të huaj apo të vendosur në Hagë, në fund të ditës ajo që u dëshirua në fillim që të evitoj, dhe me thënë që të mos kije një vendim politik, në fund të ditës duket se paka shumë e kemi pasur një vendim politik që shkon më shumë në drejtim të Serbisë se sa në drejtim të Shqiptarve dhe të Kosovës në përgjithësi. Gjithsesi, siç e shpreha dhe pak më parë, ka një ndarje goxha të qartë për mendimin tim dhe kjo është një nga pjesët pozitive të atij vendimi, që në këtë fazë të paktën nuk e ka përzier UÇK-n si organizat me krerët e saj. Kjo është lajm shumë i keq për sa i përket krerëve të UÇK-s, sepse për ne ata janë heronj kombëtar. Dhe kushtesi nuk mund të akuzohen për krime lufte dhe për më tepër të dënohen, por nga ana tjetër, duke bërë këtë ndarje të qartë, kjo i ndalon Serbis dhe shumë organizatave të tjera që mund të kenë interes që të diskutojnë legitimitetin e ekzistencës së Kosovës si shtet, sepse UÇK-ja është, ka qenë organizat, por ka qenë mbështetur edhe nga NATO dhe nga UNMIK dhe nga organizatat e tjera, kështu që nuk mund të akuzohet post si organizat kriminale, dhe kjo ndarje është interesante për ne. Të shpresojm të një po.
1: Kisha dy pyetje kam unë për ty. Pyetja parë, nga që je vetë ti avokate, nga ana juridike, çfarë mund të bëjë Kosova dhe Shqipëria për këtë çështje dhe po ashtu çfarë të drejte i jep gjyqtarit të thojë në emër të Kosovës jeni të dënuar, në emër të popullit kosovar jeni të dënuar?
4: Tani ka dy këndvështrime. Është këndvështrimi politik edhe është këndvështrimi i sistemit gjyqësor. Normalisht politikisht mund të dyja vendet mund të veprojnë në mënyra të ndryshme, duke ndjekur edhe pjesën e diplomacisë dhe të politikës për të arritur në rezultatet e caktuara, dhe kjo më shumë edhe në qarqet europiane, sidomos dhe ato amerikane. Po kjo rrugë e diplomacisë për momentin duket pak e vështirë, përsa i përket pjesës juridike, le të themi që çdo angazhim i popull i shtetit shqiptar dhe shtetit të Kosovës për të marrë qëndrimet e caktuara kundrejt kësaj gjykate rrezikon shumë, do të thënë, në mënyrë të konsiderueshme që të konsiderohet si presion kundrejt kësaj gjykate dhe mund të gjykohet keq nga ndërkombëtarët. Kështu që mendoj që këto dy shtete përpos deklaratave që mund të bëjnë në përmjet të cilave ato deklarojnë se nuk pajtojnë me këtë vendim, do të ishte më mirë të organizoheshin tek për pjesën e apelit, për pjesën e çështjes së procesit të rregullt gjyqësor, për pjesën e vlerësimit të provave. Domethënë duhet ta kalojnë në analizim juridik objektiv, sepse nëse merremi pastaj me dëshmitarët, ajo prap është një pozicionim i gabuar, sepse mund prapë të interpretohet si presion mbi dëshmitarët, ndërkohë që këta dëshmitarët kanë një statut special dhe janë të mbrojtur. Normalisht besoj, domethënë, që çdo gjë është e përqendruar te kjo procedurë e apelit dhe mendoj që duhet të ndjekur thjesht le të themi ajo procedura e procesit rregullt gjyqësor. Duhet të përqendrohet te rivlerësimi i provave dhe çdo gjë që ka bërë të mundë.
0: Do të kemi kohë rraste shumë për me fort për apelin. se edhe ku apojon, po ti e din se jemi të kofizuar në kohën e
4: parë.
0: Edhe ne, si që tham pak me parë, por ti nuk di se na ke dëgjuar, të urojmë sukses ati ku je sot, se ti ke shkon për me pre...
4: Jemi sot, jemi me mision diplomatik.
0: Në biznesit në Luxemburg, edhe urimet tona, sukseset tona, edhe
4: përse
0: të dinë në ashme do të na flasish për këtë pjesë, do të na pëshim...
4: Mu me ndoj që pikërisht. Ja, o mendoj që pjesa e situatës në Kosovë meriton një trajtim shumë të gjerë, sepse ju e garantoj që edhe si kur të doja që ta përmblidhja në 5 minuta është e pa mundur. Do të duheshin të pak të 20 minuta që ta diskutojmë, dhe me shumë qef mund ta diskutojmë herën tjetër. Për sa i përket edhe ditës së sotme, ne jemi duke u munduar të bëjmë diplomacinë ekonomike sot të Shqipërisë në kuadrin e Federatës Tregtare të Dhomave.
0: Çdo gjë politika lidhet me ekonominë, se kur ekonomia është e shëndosh, çdo gjë është e shëndosh. Faleminderit
2: shumë. Absolutisht. Se e thatë shumë mirë, me thonë drejten, po e shof edhe orën, po unë kam një përshtypje që lidhët me ata, o shumë ma me rëndësi të bashkohim të gjitha forcat për apelin, por du të themë edhe një diçka, fajësia dhe pafajësia nuk varen nga protestat. Andaj,
4: absolutisht.
2: Andaj në këtë pjesë duhet organizim.
0: Faleminderit shumë Nida, dëgjohemi këtu në studio në mënyrë drejtë të ditën e ardhshme.
4: Me gjithë kënaqësi, mirupafshim, suksese neve, suksese edhe Kosovës, edhe katër heronjve tanë, mirupafshim.
1: Juve dhe dhomës të tregtisë.
0: Mirupafshim.
4: Faleminderit, mirupafshim.
0: Urime, urime.
4: Faleminderit.
0: Ragip, për të vazhduar se tash jemi mbi të sipër, tani të kthehemi pak në politikë. U bo që i vëja kurti, u petuën parlament, sa sukses ka, sa do të ketë, sa sukses do të ketë këtë qeveri?
2: Me gjitha te, dhe me thonë, ndodhë...
0: Aje, LDK-ja ashtu pjesëtare e kësaj qeverie?
2: Nuk është LDK-ja pjesë e kësaj qeverie, LDK-ja donë të vetëm ndihmonë të, dhe me thonë, këtë rast, edhe për... Ti vu ka po kënë kësaj punën, do se edhe për të arritë rezultati final, me gjitha te duhet që të ketë një zgjidhje për presidentin. Më thënë...
0: U tërhoqë se i diju?
2: Po, u tërhoqë se i diju.
0: Ne me një shumë dini toze.
2: Edhe, përvesh që u tërhoqë, do me thonën, a i doli, do me thënë, me qëndrim konkret, faleminderit për propozimin dhe nga tash, dhe më thonën duke parë dhe rrjedhën se si shkoj atëherë normalisht që u tërhoqë dhe bëri mirë që u tërhoqë. Mirë po, mu ma thot mendja se takimi i cili u mbajt performimin e qeverisë, ku i qidon, dhe më thonë, me afatin kohur të cilin e do të vendos përsëri gjykata kushtetuese. Partia Demokratike, do me thonën, dy herë dërgoj materialet në gjykatën kushtetuese, për të parë kushtetueshmërin, do me thonën, sepse vërtit, si pas kushtetueses janë të i kalu afatet, dhe jemi në një kohë të pa kohë, do me thonën, ata erdhen vetëm shkaku i 16 shtatorit në takim, e në nën tjetër tash kur na kërkohet një mobilizim, dhe me thonë përsëri nuk jemi komplet, nuk jemi komplet për arsyes edhe qeveria, vetë dhe me thonën pa dhonë fjallën e vetë, gjykata kushtetuese zdi sa dhe mund t'i ketë vendimet legjitime. Por, unë dëgjova, dhe me thonë,
0: sa do zgjasë e qeveria, Ragip, se s'ma këtheve përgjigjën?
2: Urna?
0: Sa të zgjase për ti këtë qeveri?
2: Po, me gjitha te nuk është në dorën e qeverisë, tash zgjatja e qeverisë më varet nga përgjegja që do të merë nga gjykata kushtetuese, sepse dhe me thonë jenë shkjela fatet. Po, këto që ka deshta ta më është se dëgjova një fjallë kryeministri që po ndodhët në Amerikë, a i tha se do të apërkrahim, dhe me thonë në gjdo pjesë të një shmërisë që ndodhë...

0: Faleminderit shumë Ragi për Spartak.
1: Faleminderit të gjithëve që na dëgjuat sot. Mos harrojmë javën tjetër me datën 27 të dielën do jetë protesta e Sajmir Sulës për atë djalin që u kthye nga Spanja pa zemër. Do bëhet edhe një protestë tjetër në Place Luxembourg. Ju ftojmë të jeni atje dhe ju mezi që presim të dielën tjetër të jemi së bashku.
2: Protesta tjetër. Vazhdo bes çritet jehona jon.
0: Ja pakaç ishte për emisionin për sot, edhe një ndjes për fillimin me vones për çështet teknike të emisionit për sot. Shpresojmë të korrigjohemi këtu tutje në Spartak me këtë punën teknike, edhe kështu që ju urojmë një javë të këndshme, edhe keni edhe 2 orë gjysmë mund të themi pa makinë, kështu që pastaj mund të hesim makina.
1: Shpresoj të jeni kënaqur me ne sot dhe ju presim javën tjetër. Ju duam shumë.

Falenderojmë edhe Enidën edhe Flavien. Me telefon ishin larg, Linda në Luksemburg, Flavia atje në Tiranë e Dashur, kështu që shumë faleminderit për sot se ishit me ne nëpërmjet telefonit.

0: shqip pës çdo të diel në Radio Panik.
1: E kompozuar nga Spartak Fika, kjo është një gjeneriku joni i mbyllës në Spartak. Faleminderit Spartak.
2: No, faleminderit juve, ju duam shumë.
3: Vous proposons Panik.

Thank you.

Acouphène. Musique électronique.

Il est 34h98 sur Radio.

Tech, tech, tech, tech, tech, tech, tech.

get fucked up with white, yeah, I'm on my

utilise. Qui utilise qui? Qui? Qui?

Radio Panique 105.4.

Vous écoutez Radio Panique sur Radio Panique.